Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestel.

si glas u mojoj glavi, ti si ruka na ramenu. Dok gorim u vodi, dok se utapam u plamenu. Na rubu nirvane, u okovima naše sriće. Nekad gutamo tajne, stalno pušimo cviće. Uspomene zovu, ne prestajem se nadati. Dok izmićemo ludilu, smrt neće nadvladati. Praznina je stvarnost i možda nema sutra za nas.

zaboraví strach. Krujem ose rock'n'rollom, mesiac je strašno divný a slunce je solo. Baby, slunce je solo. Ubijam ose paracetamolom, životi nisu naši, a živi se jolo. Baby, živi se jolo. Krujem ose rock'n'rollom, mesiac je strašno divný a slunce je solo. Baby, slunce je solo.

0: radimo estradu.
1: Mi je bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je, tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

draga, šamarčina i poljubac. Nakratko si jaka, onda padaš, tražiš oslonac. Okrećem se od tebe, biram sve svoje bitke. Odustajem, počinjem ti davat odgovore plitke. Vraćam se vojnike, povlačim iz punog napada.

0: mi je pun kufe treninga, dignem noge na stol i palim radio Maestral.
1: Moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

naše plaže po moru i soli, a sve puno svita, a domaći stranac, i mali Kinez i veliki Britanac, čega šta cvrči

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestan. Ni za žive glave ne ostajete na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

prolazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I nanosim jednu damu nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamusa od zlata da sam Shane.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna miš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miš?
2: Nešto malo domaće mjuze, ali onako lagane za rano jutro. Nakon runde kraj HRT-a, tu je Matija Cvek i Phantom Stein. Snikar praznih platnih, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

0: Live from the heart of the city, Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

Znači ovako, nabasao sam na jedan radio, 95, 4 radio maestran. To ti je sigurno. Da.

rekao iz straha, sve teme, to su sve teme najvažnije na ovim prostorima. Biznis, politika, sporta,

Fascinantno je kako vi koji gledate televiziju ste naučeni da vam televizija servira pristojne laži koje vi u vašim malim jadnim stanovima onda uzimate kao istinu. Fascinantno je. Shvatite da ste vi opkoljeni. Vi ste potrošno sredstvo, pušači, koji pušite neke istine. Koje vas vređaju, znate zašto vas vređaju? Mi prenašamo stanje u hrvatskom društvu, o kojem je i Bozanić kardinal govorio, da izgleda da je Bog umro među Hrvatima.

al Canton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: 95,4 Radio Maestral. Maestral.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupom.

Dana Božja zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svetu ili je predao meč, pa s anđelima na vrh neba igra Rauch Preferenz 1.

Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri. A bit će prava atmosfera sutra u Balkantonu u 16.55. Uz novitete logičku grešku.

Ej, gospodo, drugarice i drugovi, mnogi su vam obećavali zlatne kašike, a sad nemate ni za krompira, ni za raštike. Nema više da vas neko vara, laže, farba, no.

0: Daniel Kekin promovira novi album Punk ove jeseni u tvornici kulture. Pa ćemo sad čuti s tog albuma pjesmu Stablo.
1: Ljudi moji, šta je ovo?

0: dan, malo morgen.
1: Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

daj je noću ja slušat radio majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

0: ti čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do najveće nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono, ali inače,
1: moraju, jel da?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni u ovom, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore, top.

teče, magla silazi u grad. Sene začarane, znam za bolje dane, nego što je ovaj sad.

Savana je jedno od onih zajebanih mista, gdje šta god da napraviš, pravila su ista. Na podražaje tamo moraš odmah reagirat. I nikad niko nemoj pusti da ti krene bira šta da radiš, jer svaki sekund sudbinu tu gradiš. Ili jedeš ili te jedu, ili kolješ ili si klan. Hijene se uvijek rado nabiju u čopor, a leopard je sam.